навго на хорево маймуше јорди. Набено се ришко навгажо ке вишко хориз на ме кан филеки. Се сена, навришко так сена.